Masauraranmu, assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a cikin kashi na biyu na labaran da ke zuwa muku a irin wannan lokaci daga tashar Rahama Radio Farancin Al'umma bayan kammala labaran da muka karanto da misalin karfe 12. Yanzu kam za mu tattauna tare da masaurare domin wato wasu lokutan muka yi sharhi da tsokaci akan labarukan da muka kawo muku, wani lokacin kuma muka tabo abin da ya shafi al'ummar kasa tun daga matakin Najeriya wato can gwamnatin tarayya zuwa jihohi, kananan hukumomi, unguwanni, har da layuka da sauransu.